0: mutume mumulabe mumutimbe ari ku line. Hello.
1: Ndama inabange bange tabinzo kali ya samu ili eneka nankambe choku vijamu district ya ikarizo.
0: Yesebo.
1: Ayo bije nkutaka inovu ni unakonku unisisi ya. Na nkutaka inovu zenda kuneneka. Eneka nankambe choku vijamu ya center.
0: Zena nkutaka inovu nange wale kutaka DJ Fanta.
1: Era nkumaito kusa inona kubo inovu lumba ni kwa kiyo mwano mto mto na tola haineli dambe rio.
0: Wambona ngani mwana mto?
1: Ino inene bulu umbe yu nakubo inengo li kubo mziki ino.
0: Wamweneke nine miyake meka?
1: Olimumi haka nga avili na mnana kwa satu.
0: Iwe bao. Nene mtu mkulu miyaka atanu?
1: Osi galengo tuhereria.
0: Miyaka atanu?
1: Osi galengo tuhereria. Osi gale nganizo kariyo samu ili kana kambe choku vilizeno usugirianga kutaka ino baba.
0: Kari. Nja miaka atanu ze. Miaka atanu. Vana mgati kabiki mgati. Miaka atanu. Atanu gati. Ale kule ini?
2: Wai.
0: Wanji sebo?
2: Baba msa nga ili ngo mamiti. Baba msa.
0: Ye sebo?
2: Nezo mjibwa nukusinze ya. Kepufuma kuna saribeti.
0: Ye sebo?
2: Kuli iso ina atenendo kusava katonda. Akili zozeo. Aye, ndi kusababu sababa. Abantu ndi kilize, abantu kutandi kila ave kunyantole. Abantu ave awagano. Mkoba abantu ilivona vona. Kana ifu betu wakula nabu kakubone u. Kita usati na mlala kubatu wakula niba wanda vahu.
0: Yezu.
2: Aye, chiku kutombi ndi. Bena chiku hizi.
0: Tudakwebo na.
2: Ayo chendi saba mweba lukuwe lekeda mze ya yali ya kafa. Unka aliku ida kulida semu.
0: Kari sebo weba likuba ngulio. Likuba ngulio ulisa Busoga Royal Radio. Baddest. DJ Fanta is my name. Situa Skida Bolo Yenge. Ayena mula.

0: Anyway. Tuko magane.
1: Ah!
0: Mwana yako ba rain. Aliku rain.
2: Wanda.
0: Wanje.
2: Ono faule na vio time na ndipa yunga galira ya buti.
0: Yese be galira ya.
2: Ndiku ino ikileza tu cha kubantu wana.
0: Hmm.
2: Mutu wange gulante na vio tonche diari.
0: Hmm.
2: Kazu wange waneno.
0: Hmm.
2: Aliwa na ikumbu ikali kumbi ta kumbi gabiga.
0: Yale kakubike.
2: Tabie na vio to.
0: Kale sema, wabari kubangoliyo. Maza unoruwe mbalu numaulida.

0: Anko oyi oba teimuchi wama uta rwaba no lukambwe eh nze nakobya anko oyi nti tafu soja wundi mu wundi mu kakensa saba dinkon ya nkobye ati anko oyi nageza fulumi olwemba idinderi mulema bano bali kulwanira na mulesa ari kulei
1: hello
0: wanjisebo
1: jabali jefande
0: wena we bali nani ono
1: alamata selekta jida sebu wenge
0: singa batao bato wagati waluta wanko oyi ni tafu soja
1: yesebo
0: oye merera saidi wani
1: saa omwa yadu kubwa wandi watufela kanyimboku
0: so anko oye za chaba koba
1: oye asigale mumbe ile dadabaze
0: ndigeza bugeze singa oluta uli wagati wa tafu soja ni kakensa kuwa uta uwewe luli mumagumba bali kuruani ila namlesa nani namlesa buna buna ba namlesa o so echiruma nabeni tafu soja ankati anko oi abe wabado ngulabe echibaruma chunundicho ugira kozi nze nze ni tafu tulichindi inu nicho ogera tafu ya nke chisinga kuluma abadongole tafu ya kulao show ya iduza abantu na mlesa ngana abadongole bakulanga osho abantu abali mchivu cha tafu soja bali basinga bakubya mwemiru ndiena mubantu wabanga mubivulu bya banko oyi so tafu ya nke haji okuva kuoro anko oyi tawa ya bulunyi na tafu amgea gea mvuluga bichi olistegera. So finally, tafu soja akubya anko oyi. Kale singa, batao bato, enamle sao, oye merera kusaidi yani. Ari kulein?
1: Hello.
0: Wanji sebu?
1: Ono musu wakuve mayuge.
0: Yesebe mayuge.
1: Tafu soja wena mundi.
0: Tafu soja wundi ino.
1: Daso romuwa na burunja achukuve chigomanga na yao.
0: So buti anko oyi?
1: Hello, bajewe zike.
0: Bada, nziniko liraba antu, wede ndi watafu. Bati, chobobo nande kuida amasimu. Chenda mkwe mtate fanta, watafu soja. Hali kukufu mirida anko oyi. Anko oyi afrimi uwembo uruya kakarivu matafu soja. Buti mpe gano. Ndija kwa ugera ni tafu. Tuwe na anko oyi tumufulumie muko uruemba. Kubanga anko oyi ebizibuli na binji. Wodi lorwemba lwako oyi lwe yayembye mutafu.
2: Eno bani ni kwa disipa ibu ya wanika.
0: Sebo waye tomwembi wange mbutefe. Mbutefe, tafu ni tefe.
2: Ya kumugalangula.
0: Tafu ni tefe kakasango oyi tafu ni tefe. Mbu Mr. Tefe.
2: Eno bani ni kwa disipa ibu ya wanika.
0: Hey.
2: Enobani kyo kubyetefa wile.
0: Mbutefa wile. Oli timuchi ari kulain.
3: Hello DJ fans.
0: Wanyi njabo.
3: Bana badongole bayomba ino bona. Bandi ambye kala mayo kuyomba.
0: So buti oli timuchi.
3: Kambera wo mudongole.
0: Eh, ngoli ngoli. Ngoli. Edeke zango yimu ina bwa munwa. Ari kulain.
1: Mufanta.
0: Wanyi sebo.
1: Paolo na msaada wa mlevu kala nijua kuvena mtumba chibaya.
0: Yesebo.
1: Anga. Santa.
0: Wansebo.
1: Ango oyo.
0: Mm.
1: Zengile nga na mweke ngeza ini.
0: Yesebo.
1: Alumbe jilata sovola.
0: Sobu ti alumbe tafu kati soja.
1: Kati. Zembabu na kusosho midi ya luna. Zembabu veza ngo. Mbabu veza ino.
0: Sobu ti oliti muchi.
1: Ah ah. Iye. Ni tafu soja.
0: Sobu ti. Kati.
1: Kati fata kwa nache ne? Neba kwa unimu ine jaye bangala yazo. Samu sobo la wairecho mkobele chitole kunze.
0: Sebu ti yazo ta oyi ta sobo la tafu soja.
1: Samu sobo la ta sobo na yazo. Chomkobele.
0: Ali kulein.
1: Fanta.
0: Wanji sebu.
1: Wanji sebu doba mtu mzewe chala.
0: Kuluta loru liwo atenga luli siriasi.
1: Unesebu.
0: Webakera kuncho nebatao bato.
1: Yes sir.
0: Nebatao stage nga wale watafu wanu wa anko oyi oyemerera wa.
1: Anko oyi.
0: Oyemerera wa anko oyi.
4: Yesewo, baba kwewe diya wana abato miyaka iti minamana ana. Nga nomu kati ya mamu siku mwini.
0: Arikula ini.
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanjitsebo.
1: Weba lotu werenza.
0: Weba le kuulirisa.
1: Oyo gaya nyo la diyo kusifire na wapalo district na mtumpu.
0: Uta loli mbembi oluliwo.
1: Ndivu ligadari.
0: Weba kera kuncho ni batao bato.
1: Ndivu da.
0: Ngeno kumbali erio tough soldier enerio. Anko oyo ye mererawa.
1: Baba se ndiwa tough soldier kubango yomusa dalia nga ikafuru ino yo ya chana buzane.
0: Tough soldier kafuru.
1: Kafuru ino yo chikondo chama anino baba.
0: So anko oyi.
1: Ah, guagu madi, madi gano dea kurungu, taro kurungu.
0: Bido vya ulida, tibi gambo vya busoga royo, oba aliko la programu enu DJ Fanta. Zango oi, onuwa mweta sabadi nkoni, oi diabadi, oi diabembi bembi mujamu abe, mwaka Fanta, loku batafu mwembiwe, bichi bichi, no, tuikirize, hey, edio mwembi epa kila kutafu, I said inaribu jiri. Hehehehe. Oh, mweta saba dinko ni. Alikulei.
1: Alo DJ Fanta.
0: Wanjitsebo.
1: Weba lotu wereza.
0: Weba lekuulirisa.
1: Ono kachande uchirerema.
0: Oluta aloruliwo.
1: Hmm.
0: Iwo yemelela wa.
1: Kwa taf soja.
0: So, anko oyi.
1: Oyo mvwe.
5: Muzi yange ya zeirete.
0: Ako wewe ya ino rembo uriyaka Ryan mbe mtafu soja waleta yega. Yee, waleta yega. Yee, waleta yega. Arikule ini.
1: Hello.
0: Wanjisebo.
1: Wala kutu wereza.
0: Weba reku ulirisa.
1: Yesebo, wala basi kusizile itufa.
0: Oye melela wa.
1: Baba, ako oi baba kari waka viena.
0: Chituendo kubo
1: tini. Wala mtu wabia vigambo viruli kakana mubantu.
0: So tafuta ulikakana mubantu sebo?
1: Ulikakana mubantu wa hivyo vigambo viyatu anabato. Oje muiguru nichi kodi wa hivyo lafuku kodi wa hivyo kodi mkiregu zila muna kani.
0: Sobo tiyo osobo loko makao.

0: Ali Kulay.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Wone yo kisire chani kalilo.
0: Yesebo ikalilo.
1: Deli taf soja.
0: Oli team taf soja.
1: Yesebo.
0: Anko oye za cha kukoba.
1: Ah, zila cha nkoba. Mefari ya mente tunjite mayuge ya katare kwa wino tuke
0: ize muyende. Siketa usenu miralu woka kashibi. Ali Kulay.
1: Yesebo.
0: Wanje sebo.
1: Timu hanko oye.
0: Oli timu hanko oye.
1: Yes, sir.

mbakole ndi nenge zambaga na kuchitundua. Kasto uri langa buri nanti fada. Kajoji uri la. Buza buza nti dera aliwa. Kaisa neiba akuba tidera alikuno. Tamo butu sibaba kuba.